0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko mineva točno 130 let, odkar je bila odprta planinska koča na Kredarici. In ko smo ravno pri tem. Pri AMZS-ju opozarjajo, da lahko huda vročina, kot smo imeli na začetku avgusta, vpliva tudi na delovanje vozil in povzroča njihove okvare. Prizadeti so lahko med drugim akumulator, pneumatike in karoserijski tlak. Poseben vpliv ima lahko vročina na električna vozila, saj se njihove baterije ob visokih temperaturah segrevajo hitreje, njihovo hlajenje pa porabi del energije.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Ob številnih prometnih nesrečah s tovornimi vozili na primorski avtocesti pri sindikatu voznikov avtobusov menja, da takšni dogodki niso več osamljen prometni incident. Po njihovih opozorilih se varnost v prometu nevarno umika ekonomskim interesom, časovnim pritiskom in vse nižjim poklicnim standardom. Pristojne pozivajo k ukrepanju. Zapisali so, ko voznik avtobusa zapre vrata in začne vožnjo, mu zaupamo najdragocenejše, kar imamo, svoje otroke, starše, stare starše. Njegovo usposobljenost, zbranost, zdravje in spočitost zato ne smejo biti podrejeni poslovnemu interesu prevoznika, pomankanju kadra ali zahtevi, da mora v vedno krajšem času opraviti več kilometrov.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami je ponedeljek, 10. avgust. Vreme danes prva precej jasno, no, popoldne proti večeru bo nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija, res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Ali je obisk slapa Savica nad Bohinjskim jezerom res spet plačljiv? Ja, drži, z avgustom bo za ogled slapa Savica znova treba plačati vstopnino. Obiskovalci od dopolnjenega 16. leta starosti bodo morali prispevati 4 evre, za mlajše bo vstop brezplačen. Obisk bo za vse brezplačen vsako prvo nedeljo v mesecu.

0: Na Radiu Ekspres sledi pregled športnih dogodkov.
1: Nogometaši Celja bodo jutri ob 20:15 na domačem igrišču odigrali povratno tekmo tretjega predkroga Lige prvakov proti armenskemu prvaku Araratu, ki je na prvi tekmi zmagal z 2-1. Grofje letos niso prav navdušili, no jutri bodo seveda morali zmagati, če želijo napredovati v zadnji predkrog, ki bi jim že prinesel igranje najmanj v skupinskem delu Evropske lige. Najboljši igralec Celja, Mario Kvesič, je optimističen. Verjamem, da bomo jutri igrali bolje kot v Erevanu. Na povratno tekmo se bomo dobro pripravili, ob pomoči navijačev pa verjamem, da imamo dobre možnosti za napredovanje, pravi Mario Kvesič.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Na nogometni tržnici je to poletje zelo pestro. Španski vezist Rodri, najboljši igralec letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu, se je odločil, da bo kariero nadaljeval pri Barceloni, ki pa se mora zdaj dogovoriti z Rodrijevim dozdajšnjim klubom Manchester Cityjem. Barcelona bo morala namreč plačati odškodnino, po ocenah poznavalcev vsaj 50 milijonov evrov. Rodri naj bi za vsako od naslednjih štirih sezon prejel 15 milijonov evrov neto.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Nova parkirna mesta na vrhu prelaza Vršič bodo obiskovalcem na voljo od 1. septembra. Na ta dan bo začel delovati tudi sistem zapornic za tranzitni promet in tiste, ki si želijo na vrhu prelaza parkirati. Na ta način se na Vršiču vzpostavlja nov prometni režim, ki naj bi izboljšal trenutne kaotične razmere na prelazu. Zapornici sta postavljeni na kranjskogorski strani za jezerom Jasna in na trentarski strani pred odcepom za izvir Soče.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite
2: najboljšo
0: glasbo 80-ih. Kat & Crew so v 80-ih poskrbeli za eno najlepših balad z naslovom I Just Died in Your Arms.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Slab mesec potem, ko je pristojne presenetilo izginotje kamnite krogle z ograje tromostovja v Ljubljani, je z ograje sosednega mostu izginila še ena. Ob izginotju prve so na mestni občini Ljubljana predpostavljali, da je šlo za vandalizem. Slednega niso izključili niti na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Osrednji kamniti most tromostovja iz leta 1842 stoji na mestu nekdanjega lesenega, strateško pomembnega srednjeveškega mostu, ki je povezoval dežele severozahodne Evrope z Balkanom oziroma z jugovzhodno Evropo. Med letoma 1929 in 1932 je Jože Plečnik osrednjemu mostu dodal še dva mostova namenjena pešcem. Od leta 2021 je tromostovje v sklopu izbranih Plečnikovih del v Ljubljani upisano na UNESCO seznam svetovne naravne in kulturne dediščine. Nazadnje so tromostovje v celoti obnovili pred več kot tremi desetletji.

slušite najboljšo glasbo 80-ih. Iz dana 80-ih, ampak uspešnica tudi danes. Ena in edina Tracy Chapman s pesmijo

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, s vami sem Tanja Tisel. Cunamija dezinformacij ne znam ustaviti. Tako je svoje občutke po nedavni prometni nesreči z zapisom na Facebooku izrazila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Poudarja, da je nesreča povzročila val ugibanj, da je sicer pričakovala medijsko pozornost, a še zdaleč ne vsega, kar jo je doletelo. Vest o tem, da naj bi prišlo celo do ustavne obtožbe, pa je po njenih besedah prekoračila vse meje dobrega okusa, saj se po mnenju nekaterih s tujimi državljani sploh ne bi smela družiti. Ob tem pa dodaja, da sta s prijateljico, ki ima rusko državljanstvo, najboljši prijateljici že skoraj 20 let in da ta agonija tega ne bo spremenila. Dodaja še, da je slovensko državljanstvo dobila kot vrhunska športnica in je bila takrat tudi varnostno preverjena. Komaj 16-letna slovenska atletinja Živa Remic je na svetovnem prvenstvu do 20 let v teku na 800 metrov v ZDA osvojila naslov svetovne prvakinje. Mlada slovenska reprezentantka, ki je maja na evropskem prvenstvu do 18 let osvojila prvo slovensko zlato odličje na tovrstnih tekmovanjih, je zmagala s časom 2 minuti 3 sekunde in 3 stotinke.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
5: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
6: Inovativna, drugačna, z dušo.
7: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Ekspres promet.
8: Dobro jutro na ceste, kjer je zaenkrat vse tekoče. Če slučajno kaj opazite, pa je naša številka 080-106-4. Srečno!
0: Ekspres vreme.
8: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne bo predvsem na severu možna kakšna nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 36 stopinj.
0: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Ekspres, Pikasi.
9: Poletno cool jutro.
10: In čas za dopust, jaz družino najraje kampiram.
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Ekspres, cool jutro in Urška Majdičuma.
8: Dobro jutro ob šestih, Natale, nenavaden ponedeljek, ker je svetovni dan lenarjenja. Zakaj danes ni treba imeti slabe volje za mal polenarit, povemo čez nekaj 20 minut. Zdaj pa najboljša glasba za prebujanje, prihajajo Tok Tok in It's My Life. Jutro!

Billy Idol Hot in the City. Malo dobrodošlega pretaha od vročinskega vala je bilo ta vikend. Ta vikend pa nas je tudi razveselila 16-letna atletinja Živa Remic. Na svetovnem prvenstvu do 20 let v ZDA je v teku na 800 metrov osvojila zlato medaljo. Tako da čestitke Živi in zlato medaljo se pa res da lepo štartati teden. Prihaja škotska pevka iz 80-ih, Sheena Easton za Dobro jutro. Morning Train.

Lepo jutro vam želim na 10. august, ko je svetovni dan lenarjenja. Lenoba je v naših očeh vredna obsojanja, to so nam nekako odcepli že v otroštvu, baje pa se je zdravo tu in tam dovolj biti len. Ljudje, ki si znajo vzeti čas za brezdelje, živijo bolj zdravo in srečno. Torej, kdor pridno dela, si zasluži tudi vsaj malo lenarjenja. Zdaj moramo samo še šefa prepričati, da to pravzaprav skrb za naše zdravje.

0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po kratkotrajni osvežitvi z nekaj padavinami, ki je prekinila tretji vročinski val v tem poletju, se nadaljuje suho in vroče vreme. Tako bo po trenutni napovedi Agencije za okolje vsaj do konca tedna. Po bolj svežih jutrih se bodo dnevne temperature gibale med 30 in 35 stopinjami Celzija, na Primorskem še kakšno stopinjo višje. V delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravne okolja. Pri Tržiču v Italiji je v soboto popovdne izbruhnil požar. Civilna zaščita iz občine Devinna Brežina je na Facebooku zapisala, da gašenje tam še vedno otežuje veter, je pa gasilcem včeraj uspelo požar omejiti. Pomagal jim je kanader iz Genove in helikopter iz Benetk. Slovenska rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu do 18 let v Srbiji zasedla končno drugo mesto. Do finala neporaženi izbranci Marka Šibile so v finalu v Beogradu morali priznati premoč nemškim vrstnikom. Ti so slavili s 36-27.
1: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Žima delamo, delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje.
4: Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah.
3: Žima.
5: Zlatarstvo Močnik.
6: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: Zlatarstvo Močnik.
7: Prihaja najbolj športen dan v mestu.
8: V soboto 5. septembra pridi v Tivoli na 4. Ljubljanski festival športa. Brezplačno preizkusi več kot 50 športov, pripelji prijatelje na tek dvojk ali uživaj v

0: zelo odprta ta laguna.
1: Laguna, mestna plaža na Ježici.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
4: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Ekspres promet.
6: Na Dolenjski avtocesti ovira promet okvarjeno vozilo pred razcepom Malence proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa je še na ljubljanski severni obvoznici ovira promet pred razcepom Zadobrova iz smeri Novih Jarš proti Zaloški. Na Štajerski avtocesti pa so zastoji med priključkom Krtina in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Nič 80-164, če opazite še kaj, sicer pa srečno in strpno.
3: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
6: Danes bo precej jasno, tudi vroče bo, popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 36 stopinj. Tudi jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht, najnižje jutrne temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najvišje dnevne pa od 30 do 36, torej podobno kot danes, na Goriškem pa celo do 38 stopinj.
7: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
3: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
8: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, ki se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kita si.
9: Poletno kul jutro.
10: Brisače, blazine za vodo, natikači, kopalke. A smo pripravljeni za najboljšo poletno avanturo?
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčiče Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdi Čuma.
6: Dobro jutro vam želim na 10. august. Zdaj pa je že treba mičken razmišljati o novem šolskem letu. Kako pa lahko s precej manj stroški zakorakamo v novo šolsko leto, povem čez 10 minut. Najboljša glasba za prebujanje prihaja I'd do anything for love, but I won't do that. Meatloaf. Jutro!

0: Čau, boys, dobrih 20 minut do sedmih. Dobro jutro in kaj pravite, da vam mal olajšamo stroške ob začetku šolskega leta?
1: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Ekspres.
0: Spravite račun letošnjega nakupa šolskih potrebščin, ker lahko se zgodi, da bo znesek nakupa potrebščin, da vam plačamo kar mi, Radio Ekspres. Lani je bilo tudi kar veselo.
2: Evo, 233 evrov, ja, dolg račun je, komaj šel na 1A4 format, vidim.
3: Ja, je bilo kar za dobav. To je bilo bistvo za mlajšo hčer, ne, da starejšo pa če čakamo.
4: Ja, krasno, najlepša hvala.
3: Ja, super, lej. Lela sem bil na trdnik že, odkar sem zjutraj vstal.
5: No, odlično, odlično. To je za Gorenca stvar, kot je bilo to zadev.
0: No, super, tudi leto začenjamo. Pošlite nam kopijo računa na radioexpress.si. Račune pa začnemo plačevati 24. augusta.
1: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Ekspres. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

band, poletno cool jutro, na cestah pa je že jutranja prometna konica, promet je povečan in upočasnjen v smeri večjih mest in predmeti na vozišču so na gorenjski avtocesti, tam ovirajo promet, zato previdno. Več o prometu po novicah, zdaj pa čas za pevca, ki ima raje kot odre naravo in ribolov, to je Paul Young in Come Back and Stay.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Cunamija dezinformacij ne znam ustaviti. Tako se je na nedavno prometno nesrečo z zapisom na Facebooku odzvala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Poudarja, da je nesreča povzročila val ugibanj, da je sicer pričakovala medijsko pozornost, a še zdaleč ne vsega, kar jo je doletelo. Vest o tem, da naj bi prišlo celo do ustavne obtožbe, pa je po njenih besedah prekoračila vse meje dobrega okusa. Saj se po mnenju nekaterih s tujimi državljani sploh ne bi smela družiti. Ob tem pa dodaja, da sta s prijateljico, ki ima rusko državljanstvo, najboljši prijateljici že skoraj 20 let in da ta gonja tega ne bo spremenila. Pa tudi, da je slovensko državljanstvo dobila kot vrhunska športnica in da je takrat bila varnostno preverjena. Zdaj pa na Hrvaško, kjer sta bila v noči na nedeljo poškodovani dve osebi, ko je gliser trčil na obalo. Na plaži v Crikvenici je na kopalce padlo drevo. 8 Hrvatov in Čehov je bilo poškodovanih, tudi 3 otroci. Pri naših južnih sosedih pa so za vikend zabeležili tudi več primerov reševanja ljudi na morju, potem ko je supe in kajake burja odnesla proti odprtemu morju. Še v Malečnik, kjer za vikend prisotnim za las ni uspelo postaviti novega svetovnega rekorda v najdaljši zdravici s špricarjem na svetu. Bilo jih je 60 premalo. Guinnessov rekord tako ostaja na Kitajskem, kjer so v živo verigo uspeli povezati 2020 ljudi.
3: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
4: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
3: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
4: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
3: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
5: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
6: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
5: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
10: A je to film ali se sosed spet tušira?
11: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
12: Od prvega načrta do popolne akustike.
13: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
11: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
14: 3, 2, 1...
15: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ekspres promet.
16: Pozor, predmeti so na vozišču, na gorenjski avtocesti je zato zaprt prehitevalni pas med priključkoma Kranj Zahod in Naklo proti Karavankam, pa tudi okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti, tam je zaprt počasni pas med razcepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru. Zaradi jutrene prometne konice pa je promet povečan in upočasnen v smerih večjih mest. Na Štajerski avtocesti še poročate o zastojih med priključkom Krtina in razcepom Zadobrova proti Ljubljani, in pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Nič 80 106 4, če opazite še kaj na cestah, sicer pa srečno in varno.
17: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
1: Ekspres vreme.
16: Ja, vročina še ni rekla zadnje, danes bo tudi precej jasno, popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 36 stopinj. Tudi jutri bo podobno, po večini sončno, popoldne bo nastalo nekaj plohi neviht, najnižje jutrne temperature bodo od 14 do 20 ob morju 22, najvišje dnevne od 30 do 36, na Goriškem celo do 38 stopinj.
1: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
18: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
1: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres.
19: Poletno kul jutro.
20: Kul pa bodite tudi vi, recimo z novim hladilnikom. Zakaj pa ne?
19: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
1: Radio Ekspres, kul jutro in Urška Majdičuma.
16: Dobro jutro vam želim ob 7. na 10. avgust. Danes je svetovni dan lenarjanja. Zato zdaj ne bom nič več rekla in bom vsem nam raje prvošla najboljšo glasbo za počitek. Prihajajo Genesis, Invisible Touch. Dobro jutro.

Un altrete eros rmacoti, to je cool jutro in danes naj bi bil dan lenarjenja. Lenarjenje ni tako slabo, če je kot zdrava proti vteš delu, nekaj v zagovor brezdelju, recimo raziskava med 100 izjemno kreativnimi ljudmi, med njimi so tudi Nobelovi nagrajenci, je pokazala, da so mnogi najboljše ideje dobili, lih takrat, ko niso počeli ničesar. Je pa seveda pogoj, da moramo najprej delati, da se potem lahko oddahnemo z lenarjenjem. Želim vam danes torej kakšen ekstra trenutek za oddih, za spremljavo pa prihajajo Black in Wonderful Life.

Teddy Swims, to je poletno cool jutro in spet bo treba poskrbeti za hidracijo sebe in te občutljivih, pa kakšno posodico vode za živali. Ta teden se bo namreč nadaljevalo suho in vroče vreme, ki vlada praktično vse poletje. Kam se gremo lahko ohladiti? Poleg bazenov in domačega škafa z mrzlo vodo na balkonu. Bohinjsko jezero ima trenutno 24 stopinj, morje pri nas malo čez 26. Če ste pa pogumni za noge osvežiti v Savi dolinki pri Kranjski gori, pa je tam trenutno

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Izrael zavrača mirovni načrt, ki so ga predstavile ZDA. Premier Benjamin Netanjahu je poudaril, da se izraelska vojska ne bo umaknila iz Gaze, dokler se Hamas ne bo dejansko razorožil. Ta pa je v odzivu pozval k celotni uresničitvi načrta. Konec julija so dokument v 15 točkah predstavile Združene države Amerike. V New Yorku se je v pristanišču blizu otoka Liberty, kjer stoji kip svobode, prevrnil čoln. V nesreči sta umrla 27 letna ženska in 5-mesečni dojenček. Kapitana čolna so aretirali. 11 ljudi so iz vode rešili in jih prepeljali v bolnišnice. Kaj je šlo narobe, še ugotavljajo. Slovenska ženska mladinska štafeta 4x400 metrov v postavi Mija Marušič, svetovna prvakinja na 800 metrov Živa Remic, Manca Merčelja in peta na svetu na 400 metrov Maša Međimurec, je po noči na svetovnem prvenstvu v ZDA z novim državnim rekordom za 14 stotink sekunde zaostala za kolajn. Mlade Slovenke so zasedle četrto mesto.
4: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
5: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
4: To pa je račun.
6: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioekspres.si.
7: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
8: Na Veliko planino prihajajo Janez Dovč in Sounds of Slovenia. V soboto 22. avgusta ob 18. uri vas na 1600 metrih nad morjem čaka edinstven glasbeni večer ob sončnem zahodu in čudovitih razgledih. Doživite slovensko glasbeno dediščino, prepleteno s sodobnimi zvoki v nepozabnem ambientu ene najlepših slovenskih planin. Več na velikaplanina.si.
7: Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbank.si. Wow, Big Bang!
9: Karglas popravi, Karglas zamenja.
10: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Prihaja najbolj športen dan v mestu.
7: V soboto 5. septembra pridi v Tivoli na 4. Ljubljanski festival športa. Brezplačno preizkusi več kot 50 športov. Pripeli prijatelja na tek dvojk ali uživaj v športu.

0: Kesi. 3, 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Ekspres promet.
3: Pozor na gorenjski avtocesti, predmeti na vozišču ovirajo promet, zaprte prehitevalni pas med priključkoma Kranj Zahod in Naklo proti Karavankam, pa tudi okvarjeno vozilo na primorski avtocesti ovira promet, zaprti počasni pas med razcepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru. Zaradi jutrene prometne konice je promet povečan in upočasnjen v smeri večjih mest. Na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani so zastoji, pa tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Poročate pa tudi o zastoju med počivališčema Ravbar Komanda in Studenac proti Kopru. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in strpno.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
3: Danes bo jasno in vroče, popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 36 stopinj. Tudi jutri bo podobno, po večini sončno, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Šele v sredo in proti četrtku pa bo vročina nekoliko popustila. Trenutno pa imamo v Kočevju 15, Kranju 18, Ljubljani 19, Kopru 25 stopinj.
4: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
2: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Ekspres, kika si.
6: Poletno kul jutro.
7: In čas za potepanja po Sloveniji. Dopust je zame tudi vikend izlet na Kolpo.
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
2: Radio Ekspres. Kul jutro. In Urška Majdičuma.
3: Dobro jutro na ponedeljek. Dan lenarjanja. Nekaj, kar nam Slovencem ni tako blizu, takoj nas zagrabi slaba vesta, ne? Ampak malce je pa tudi treba spočiti, tako da vas povabimo kul jutro z najboljšo glasbo za obkavici. Iz karizmatičnih 80-ih prihaja Madonna, Like a Prayer. Dobro jutro!

Česni Hawks, the one and only, to je cool jutro in odštevamo samo še dva dni do predstave na nebu. V sredo bomo lahko opazovali delni sončni mrk, pri katerem bo zakrit večji del sončnega diska. Posebnost letošnjega mrka je to, da bo marsiki, in to tudi pri nas, nastopil tik pred sončnim zahodom, se pravi okoli 7:30 zvečer. Najboljšem pa bodo seveda tisti, ki bodo mrk opazovali z višjih točk, z dobro odprtostjo v smeri zahod, severozahod. Se pravi, že sončni zahod je sam po sebi paša za oči, zdaj pa še sončev mrk, ko se počutimo za trenutek tako zelo majhni v vesolju, obenem pa nas ta prizor lahko res lepo navdihne. Okoli jutru pa nadaljujemo naprej navdihnjeno, 20 minut do 8, z Lolo Young in Me.

Let's Dance, najboljša glasba za poletno kol jutro. Prihaja pa glasbenik, ki je po eni strani velik ljubitelj umika v naravo in v studio, kjer ima mir, po drugi strani pa je v bistvu strasten romantik. To je Phil Collins, trikrat ločen, ima 5 otrok iz 3 različnih zakonov, ker se mi pa zdi, da je v bistvu poročen z glasbo. Phil Collins in Do You.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Izrael zavrača mirovni načrt, ki so ga predstavile ZDA. Premier Benjamin Netanjahu je poudaril, da se izraelska vojska ne bo umaknila iz Gaze, dokler se Hamas ne bo dejansko razorožil. Ta pa je v odzivu pozval k celotni uresničitvi načrta. Konec julija so dokument v 15 točkah predstavile Združene države Amerike. V New Yorku se je v pristanišču blizu otoka Liberty, kjer stoji kip svobode, prevrnil čoln. V nesreči sta umrla 27-letna ženska in 5-mesečni dojenček. Kapitana čolna so aretirali. 11 ljudi so iz vode rešili in jih prepeljali v bolnišnice. Kaj je šlo narobe, še ugotavljajo. Slovenska ženska mladinska štafeta 4x400 metrov v postavi Mija Marušič, svetovna prvakinja na 800 metrov Živa Remic, Manca Merčelja in peta na svetu na 400 metrov Maša Međimurec je po noči na svetovnem prvenstvu v ZDA z novim državnim rekordom za 14 stotink sekunde zaostala za kolajno. Mlade Slovenke so zasedle četrto mesto.
4: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
5: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
4: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
5: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
4: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
8: Karglas popravi, Karglas zamenja.
9: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana stekla zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: 3, 2, 1.
12: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
14: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si. Ekspres promet.
15: Okvari vozil na primorski avtocesti, v delovni zapor je zaprt vozni pas pri počivališču Ravbar Komanda proti Kopru in pa zaprt počasni pas med razcepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru. Zaradi jutrene prometne konice je promet povečan in upočasnjen v smeri večjih mest. Na štajerski avtocesti so zastoji med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Zastoji pa so tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
16: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
14: Res vreme.
15: Danes bo precej jasno, popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 36 stopinj. Jutri bo po večini sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj plohi neviht, šele v sredo in proti četrtku bo vročina nekoliko popustila. Trenutno pa imamo Litiji 18, Kranju in Ljubljani 20, na slovenski obali pa 25 stopinj.
17: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelek slajša bolečino in občutek težkih nog.
2: Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express.
18: Poletno kul jutro.
19: Kul pa bodite tudi vi. Naj vam pokvarjena klima ne prekriža načrtov.
18: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA. Po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
17: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdičuma.
15: Dobro jutro vam želimo ob 8 na ponedeljek. Danes je med drugim dan razvoja. Vajanja psov, to so se spomnili Američani, ampak ljubitelji kosmatincev smo itak tako je za. Tudi ko vse crkljamo, smo, se mi zdite, tudi mi bolj umirjeni in srečni. Za umirjanje ritem pa prihaja najboljša glasba, zato jutro iz 80-ih prihaja energična Bonnie Tyler in Holding Out for a Hero. Dobro jutro.

Moj train, to je poletno kol jutro in Brigitte Bardot tudi po smrti pomaga živalim. Ikona, tako z francoske kot globalne pop kulture, se je v času življenja po igralski in manekenski karieri posvečala dobrodelnim misijam za živali, zdaj pa gre na dražbo njen plašč, od katerega izkupiček bodo namenili organizaciji Dogs in Distress, ki se posveča reševanju psov. Gre za dolg, črn, žametni, brezrokavni plašč z obrobo iz volnenih resic in je iz 60-ih let, ko je bila Bardot v svoji najvišji filmski karieri. Vsota tega plašča bo verjetno vrtoglava, kar je seveda dobra novica za živali.

Mali Cyrus, ponedeljkovo cool jutro in noro. To je bil prvi odziv naše vrhunske atletinje Žive Remic, ki je prejšnji mesec postala evropska prvakinja, ta vikend pa je še ugnala vso svetovno konkurenco v teku na 800 metrov. Tako da vsa čast naši Živi, konc meseca bo praznovala 17. rojstni dan, po tekmi pa še rekla, zdaj pa na počitnice in to jih res prvoščimo.

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belima hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belima, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Cunamija dezinformacij ne znam ustaviti. Tako je nedavno prometno nesrečo z zapisom na Facebooku pospremila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Poudarja, da je nesreča povzročila val ugibanj, da je sicer pričakovala medijsko pozornost, a še zdaleč ne vsega, kar jo je doletelo. Vest o tem, da naj bi prišlo celo do ustavne obtožbe, pa je po njenih besedah prekoračila vse meje dobrega okusa. Saj se po mnenju nekaterih s tujimi državljani sploh ne bi smela družiti. Nataša Pirc-Musar še dodaja, da sta s prijateljico, ki ima rusko državljanstvo, najboljši prijateljici že skoraj 20 let in da ta gonja tega ne bo spremenila. Pa tudi, da je Rusinja slovensko državljanstvo dobila kot vrhunska športnica in da je bila takrat tudi varnostno preverjena. Komaj 16-letna slovenska atletinja Živa Remec je na svetovnem prvenstvu do 20 let v ZDA v teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje. Mlada slovenska reprezentantka, ki je maja na evropskem prvenstvu do 18 let osvojila prvo slovensko zlato odličje na tovrstnih tekmovanjih, je zmagala s časom 2 minuti, 3 sekunde in 3 stotinke.
2: Se pravi zvezki, presnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
3: Ne z enim, ne z drugim.
2: Ja, s čim pa?
3: Z Radijem Ekspres.
4: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radija Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,15 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
5: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
6: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
7: Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
8: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčič & Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoju.

0: stik.
1: Tok dober,
2: da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Zlatarstvo Močnik.
4: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
3: Zlatarstvo Močnik. Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: S kom bi najraje pretekel 5 km?
7: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na tek dvojk. Tudi, če bo to vajnih prvih 5 km.
8: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
9: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
11: Ekspres promet.
12: Jutranja prometna konica, promet je povečan in upočasnjen v smeri večjih mest. Zastoji so še na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske konice in predorom Golo Rebro, ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Zastoji so tudi na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani in pa med počivališčema Rauber Komanda in Studenec proti Kopru. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti, v delovni zapor je zaprt vozni pas pri počivališču Rauber Komanda proti Kopru in pa še zaprt počasni pas med razcepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru. Nič 80-106-4, če opazite še kaj na cestah, sicer pa srečno in varno.
13: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 €. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
11: Ekspres vreme.
12: Vroče bo še naprej. Danes bo precej jasno, popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj in jutri bo podobno. Po večini bo sončno, popoldne bo sicer nastalo nekaj ploh in neviht, šele v sredo in proti četrtku pa bo vročina le nekoliko popustila. Trenutno pa imamo v Škofji Loki in Ljubljani 21, Mariboru 22, na Slovenski obali 25 stopinj.
11: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
14: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%.
11: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express.
15: Na FM.
11: Tabu. Radio Playerju.
15: Radio Express. Pikasi.
16: Poletno cool jutro.
11: Poletje je polno presenečen. Tudi takšnih, ko odpove pralni stroj ravno sredi sezone brisač.
16: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 €, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
15: Radio Express. Cool jutro. In Urška Majdičuma.
12: Hej, dobro jutro na 10. august in če vam še nihče slučajno ni povedal, danes je svetovni dan lenarjanja. Vzemite si čas za nič delati. Raziskava med 100 izjemno kreativnimi ljudmi je pokazala, da so mnogi najboljše ideje dobili lih takrat, ko niso počeli ničesar. Še več razlogov ali pa izgovorov, zakaj si bomo danes vzeli več časa za počitek, prihaja po dveh uspešnicah. Malo se bomo zasanjali s Cranberries, prihajajo Dreams. Dobro jutro!

Annie Lennox, 10. avgust, dan lenarjenja. Nekaj, kar se mi zdi, da nam Slovencem ni lih domačega, ker imamo kar takoj slabo vest, ker dela po prvič povedano res ne mora nikoli zmanjkati. Je pa tudi res, da počitek, odlašanje in lenoba niso ista stvar. Pri odlašanju človek nekaj želi ali pa mora narediti, ampak se nalogi izogiba, pri pravem počitku pa si zavestno dovolimo, da nekaj časa ne počnemo nič produktivnega. Če med lenarjem torej dobimo dobro idejo, pa smo zafrknili plan, ker smo s tem spet produktivni, tako da je treba tudi lenarjenje dobro zvaditi. Začnemo kar zdaj, uživajte, vsaj za kakšno minutko prihaja Kenya Grace.

Pogum, poletno cool jutro in Bryan Adams nima počitnic. Očitno jih ima samo vmes, ko menja celino na svoji turneji za nekaj dni. Njegova turneja namreč Roll with the Punches se zaradi velikega zanimanja nadaljuje z dodatnimi koncerti. Trenutno je v Ameriki, avgusta sledijo še koncerti po Kanadi, konc leta pa prihaja tudi v Evropo. 12. decembra bo namreč nastopil v Ljubljanskih Stožicah. Zdaj pa v cool jutro prihaja njegova legendarna Summer of 69.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po kratkotrajni osvežitvi z nekaj padavinami, ki je prekinila tretji vročinski val v tem poletju, se nadaljuje suho in vroče vreme. Tako bo po trenutni napovedi Agencije za okolje vsaj do konca tedna. Po bolj svežih jutrih se bodo dnevne temperature gibale med 30 in 35 stopinjami Celzija, na Primorskem še kakšno stopinjo višje. V delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Pri Tržiču v Italiji je v soboto popovdne izbruhnil požar. Civilna zaščita iz občine Devinna Brežina je na Facebooku zapisala, da gašenje tam še vedno otežuje veter, je pa gasilcem včeraj uspelo požar omejiti. Pomagal jim je kanader iz Genove in helikopter iz Benetk. Slovenska rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu do 18 let v Srbiji zasedla končno drugo mesto. Do finala neporaženi izbranci Marka Šibile so v finalu v Beogradu morali priznati premoč nemškim vrstnikom. Ti so slavili s 36-27.
2: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
1: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si. Na Veliko planino prihajajo Janez Dovč in Sounds of Slovenia. V soboto 22. augusta ob 18. uri vas na 1600 metrih nad morjem čaka edinstven glasbeni večer ob sončnem zahodu in čudovitih razgledih. Doživite slovensko glasbeno dediščino prepleteno s sodobnimi zvoki v nepozabnem ambijentu ene najlepših slovenskih planin. Več na velikaplanina.si.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
1: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
7: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
1: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
7: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, PMF, Picasso.
1: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
2: Ekspres promet.
8: Zastoje so na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Sedenec proti Kopru. Zastoje so tudi na cesti Ravbar Komanda Postojna. Nič 80-106-4, če opazite še kaj na cestah, sicer pa srečno.
1: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
2: Ekspres vreme.
8: Vročina in suša še ni rekla zadnje. Danes bo precej jasno, popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, ki pa ne bo kaj dosto hladila. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Šele v četrtek bo vročina nekoliko popustila. Trenutno pa v Radovljici in Ljubljani 21, Mariboru 24, Novi Gorici 25, na Slovenski obali pa že zdaj 28 stopinj.
9: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
10: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
11: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Ekspres na FM radio playerju. Radio Express Picasso.
0: Poletno cool jutro.
2: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen ali sproščanje na plaži.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA. Po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Radio Express. Cool jutro. In Urška Majdičuma.
8: Dobro jutro ob devetih. Danes je odličen dan. Svetovni dan lenarje. Pa tudi dan razvajanja psov in še vedno lahko še uživamo v počitniškem duhu, tudi v cool jutru, zato si bomo res privoščili trojče pospešnic brez prekinitev. The Rembrandts, Olivia Dean in Nick Cashaw za začetek. Dobro jutro!

0: Florence, dobro voljo, kul jutru in še 3 tedni počitnic. Nabaviti pa je treba že prej, a ne? Kaj pravite, da vam mi pokrijemo račun za šolske potrebščine, a?
1: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Ekspres.
0: Spravite račun letošnjega nakupa šolskih potrebščin, ker zelo lahko se zgodi, da boste med srečneži, tako kot smo jih že lani cel kup razveselili.
2: Aleksander, po telefonu ste me razveselili.
3: A smo vas?
2: Seveda.
3: Tak je bil plan.
2: No, odlično. To je za Gorenca stvar, to, kaj bi bilo to zadev.
3: 110 evrov in 49 centov je plačenih.
4: Super, najlepša hvala. Sem zelo vesela.
2: Ja, super, lej. Zdajela sem bil na trdnik že, odkar sem zjutraj vstal.
3: Evo, 233 evrov je dolg račun, je komaj šel na 1A4 format, vidim.
2: Ja, je bilo kar za nabav. To je bilo v bistvu za mlajšo hčer, ne, za starejšo, pa če čakamo nabavo.
0: No, super, tudi letos bomo pridni s plačevanjem, pošljite nam kopijo računa na radioexpress.si. Če pa slučajno še niste šli nabavit, brez skrbi, nekaj malega časa je še, račune začnemo plačevati 24. avgusta.
1: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Ekspres. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Cunamija dezinformacij ne znam ustaviti. Tako se je na nedavno prometno nesrečo z zapisom na Facebooku odzvala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Poudarja, da je nesreča povzročila valu gibanj, da je sicer pričakovala medijsko pozornost, a še zdaleč ne vsega, kar jo je doletelo. Vest o tem, da naj bi prišlo celo do ustavne obtožbe, pa je po njenih besedah prekoračila vse meje dobrega okusa. Saj se po mnenju nekaterih s tujimi državljani sploh ne bi smela družiti. Ob tem pa dodaja, da sta s prijateljico, ki ima rusko državljanstvo, najboljši prijateljici že skoraj 20 let in da ta gonja tega ne bo spremenila. Pa tudi, da je slovensko državljanstvo dobila kot vrhunska športnica in da je takrat bila varnostno preverjena. Zdaj pa na Hrvaško, kjer sta bila v noči na nedeljo poškodovani dve osebi, ko je gliser trčil na obalo. Na plaži v Crikvenici je na kopalce padlo drevo. 8 Hrvatov in Čehov je bilo poškodovanih, tudi 3 otroci. Pri naših južnih sosedih pa so za vikend zabeležili tudi več primerov reševanja ljudi na morju, potem ko je supe in kajake burja odnesla proti odprtemu morju. Še v Malečnik, kjer za vikend prisotnim za las ni uspelo postaviti novega svetovnega rekorda v najdaljši zdravici s špricarjem na svetu, bilo jih je 60 premalo. Guinnessov rekord tako ostaja na Kitajskem, kjer so v živo verigo uspeli povezati 2020 ljudi.
1: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: 3, 2, 1...
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus s robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
6: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
7: V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes in plačilo razdelite na obroke.
8: Wow, Big Bang.
9: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
10: S kom bi najraje pretekel 5 kilometrov?
11: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
12: V soboto 5. septembra vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
0: Ekspres promet.
13: Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti, tam je zato zaprt počasni pas med razcepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru. Zastoje pa so na štajerski avtocesti med priključkom Savinjske Konjice in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Zastoje so tudi na primorski avtocesti med počivališčema Lom in Studenec proti Kopru in pa na cestah Šmarje, Koper, Lesce, Bled, Podkoren, Korensko sedlo in pa Ravbar Komanda, Postojna. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in strpno.
0: Ekspres vreme.
13: Suše še ni konec, tudi danes bo precej jasno in vroče, popoldne bo sicer predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, ki pa ne bo kaj dosti ohladila ozračja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj in jutri bo podobno. Šele v četrtek bo vročina nekoliko popustila. Trenutno pa imamo v Celju in Ljubljani 23, Kopru 28 stopinj.
14: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, DAB-u, Radio Playerju, Radio Express.
15: Poletno kul jutro.
16: Je poletje, kar kliče na nove dogodivščine. Recimo na kakšen festival na prostem.
15: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA. Po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
17: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdi Čuma.
13: Dobro jutro na dan lenarjenja. Tu in tam mal polenariti naj bi bilo dobro za zdravje, samo še šef se mora strinjati s tem, da gre v bistvu za našo skrb za zdravje. Ne? Jaz vam pa lahko pomagam s stročkom uspešnic brez prekinitev, za ta prav ritem poskrbijo Europe, the final countdown.

Maroon 5 in s tem se današnji Kul jutro izteka in nadaljuje z najboljšo glasbo, prihaja namreč kralj filmskih soundtrackov. Pel je Danger Zone za Top Gun, pa Footloose za istoimenski film. In tudi za novejši Top Gun Maverick je celo posnel novo sodobnejšo različico Danger Zone, ampak so se ustvarjalci na koncu vseeno odločili uporabiti originalni posnetek iz leta 86. Ker to je pač ena tistih epskih pesmi, ki prikličajo občutke, ko smo prvič gledali ta izjemen adrenalinski in čustven film Top Gun. Torej, Kenny Loggins, Danger Zone.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Izrael zavrača mirovni načrt, ki so ga predstavila iz ZDA. Premije Benjamin Netanjahu je poudaril, da se izraelska vojska ne bo umaknila iz Gaze, dokler se Hamas ne bo dejansko razorožil. Ta pa je v odzivu pozval k celotni uresničitvi načrta. ZDA so dokument v 15 točkah predstavile konec julija. Najbolj aktiven vulkan v Evropi, Etna na Siciliji, spet bruha. Letališče v Kataniji je zato zaprto, območje je prekrito s pepelom, prebivalci pa poročajo, da so v kombinaciji z visokimi temperaturami razmere tam težke. Na območju blizu igrišča za golf ameriškega predsednika Donalda Trumpa v ameriški zvezni državi New Jersey sta včeraj udrli dve letali. Prestregli so ju vojaški lovci in varno pospremili iz območja, ki je bilo sicer zaprto za promet. Tako kot večkrat poleti je Trump minuli vikend preživel v Bedminstru, kjer rad igra golf. Slovenska ženska mladinska štafeta 4x400 metrov v postavi Mija Marušič, svetovna prvakinja na 800 metrov Živa Remec, Manca Marčelija in peta na svetu na 400 metrov Maša Međimurec je po noči na svetovnem prvenstvu v ZDA z novim državnim rekordom za 14 stotink sekunde zaostala za kolajno. Mlade Slovenke so bile četrte.
1: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
2: Ne z enim, ne z drugim.
1: Ja, s čim pa?
2: Z Radijem Ekspres.
3: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radia Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
4: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
5: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

0: memory kartice, sve za hišni kino, pridi u najboljšo trgovino. Trgovina Sony ACS, nas protiki na šiške, telefonni čena 500 15 82, www.acssony.si.
1: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
2: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
3: Gremo na bazen!
4: Laguna, mestna plaža.
3: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
4: Laguna, mestna plaža.
3: Koktejl party vsako popoldne.
4: Več na www.laguna.si.
5: Inovativna, drugačna, z dušo.
6: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: 3, 2, 1.
8: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Ekspres promet.
10: Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti zaprtje počasni pas med razcepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj med počivališčema Lom in Studenec proti Kopru. Na primorski avtocesti je zastoj na razcepu Kozarje iz smeri Brda in Viča mimo Brezovice proti Kopru. Na cestah Šmarje Koper je zastoj Lesce, Bled in Ravbar Komanda Postojna.
11: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 €. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji Neverovškovi v Ljubljani.
9: Ekspres vreme.
10: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne bo predvsem na severu možna kakšna nevihta. Temperature danes od 30 do 36 stopinj.
12: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
13: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
14: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Ko jih slišite, veste, da je čas za
16: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, panje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centrovič.
15: Centrovič, moja prva izbira.

0: Miklej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
1: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
0: To pa je račun.
2: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0-1-5 milijonov. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
4: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: S kom bi najraje pretekel 5 kilometrov?
3: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
6: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
7: 3, 2, 1...
8: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazenov Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
9: A je to film ali se sosed spet tušira?
10: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
11: Od prvega načrta do popolne akustike.
12: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
10: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
13: Ekspres promet.
14: Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Na primorski avtocesti na posameznih odsekih je zastoj med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru. Na primorski avtocesti je zastoj na razcepu Kozarje iz smeri Koses in Barja mimo Brezovice proti Kopru. Zastoj še na cestah Šmarje Koper, Bertoki Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, Postojna Razdrto in Ravbr Komanda Postojna.
15: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
13: Ekspres vreme.
14: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne bo predvsem na severu možna kakšna nevihta. Temperature danes od 30 do 36 stopinj.
16: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
18: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim... Skratka, za nakup v Centru Vič.
17: Centr Vič. Moja prva izbira.
19: Kult poletni ritmi 80-ih, ko je bil največji poletni luksuz ohlajen.

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belima hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belima, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Letošnja junij in julij sta bila najtoplejša, kar so jih v zgodovini meritev zabeležili v zahodnji Evropi. Tako je sporočila služba za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Evropske unije Copernicus. Na svetovni ravni pa je bil letošnji julij drugi najtoplejši doslej. Poudarjajo, da je bilo zadnjih 11 let najtoplejših v zgodovini meritev in da takšnega podnebja še nismo doživeli v našem življenju. Glavni vzrok za to segrevanje pa so toplogredni plini. Vzhodno obalo Kitajske je dosegel tajfun Delfin, najmočnejši letos. Oblasti so sprožile opozorila pred poplavami in plazovi ter evakuirale več kot milijon ljudi. Čez dva dni v sredo bodo v Španiji lahko opazovali popoln sončev mrk, pri nas pa delni. Luna bo zakrila del sončeve ploske, trajal bo približno uro in 45 minut. V Sloveniji se bo mrk začel ob 19.25. Največja prekritost bo nastopila uro kasneje, ko bo zakritih okoli 90% sončevega premera. Pri opazovanju tega astronomskega pojava je nujna ustrezna zaščita oči, saj lahko neposredno gledanje v sonce povzroči resne in trajne poškodbe vida, zato strokovnjaki priporočajo uporabo posebnih očal, ki filtrirajo ultraviolične žarke.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
6: 3, 2, 1.
7: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite Samsung OLED televizor z mega zaslonom za izjemno 4K izkušnjo. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Ekspres promet.
8: Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Na primorski avtocesti na posameznih odsekih je zastoj med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru. Na primorski avtocesti je zastoj na razcepu Kozarje iz smeri Koses in Barja mimo Brezovice proti Kopru. Zastoj še na cestah Šmarje Koper, Bertoki Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, Postojna Razdrto in Ravbr Komanda Postojna.
9: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
3: Ekspres vreme.
8: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne bo predvsem na severu možna kakšna nevihta. Temperature danes od 30 do 36 stopinj.
3: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
10: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
3: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
11: Ko jih slišite, veste, da je čas za
12: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
11: Centru Vič, moja prva izbira.
3: Kult, poletni ritmi 80-ih.
13: Moji otroški spomini iz 80-ih.

0: Radio Express. Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
3: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo. Ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: 3, 2, 1.
6: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
8: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Inovativna, drugačna, z dušo.
10: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Ekspres promet.
11: Okvara vozila na primorski avtocesti, zaprtje počasni pas med Uncem in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru, zastoji med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, pa na razcepu Kozarje iz smeri Koses in Barja mimo Brezovice proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Gneča je tudi na cestah Šmarje Koper, Brtoki Koper, Lucija Strunjan, Lesce Vlet in Rauber Komanda Postoj.
1: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
11: Jasno in vroče bo, popoldne bo predvsem na severu možna kakšna vročinska nevihta. Temperature danes od 30 pa vse do 36 stopinj.
12: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
13: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
14: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Ko jih slišite, veste, da je čas za
16: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokavče, brezino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
15: Centr Vič, moja prva izbira.
17: Kult, poletni ritmi 80-ih.
18: Desetletje, ko smo poletne spomine shranjevali v fotoalbume in neutekljivosti.

0: Само за вас.
1: Най-боже хите. Angliška pevka z umetniškim imenom Sophie and the Giants nam poje pesem Loser.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Domnevni bombaž je po dolgih letih oproščen. Bojan Poplas je pravnomočno oproščen očitkov, da je na kljuko vrat poslovne stavbe Vegrad pred 16 leti obesil vrečko z ročno bombo. Višje sodišče je zavrnilo pritožbo tožilstva, saj je pritrdilo, da je bil Poplas v DNK v policijski evidenci hranjen brez pravne podlage in ga zato ni bilo mogoče uporabiti kot dokaz, danes poroča Dnevnik. Vulkan Etna na Siciliji tudi sredi turistične sezone ne miruje. Ognjeniku v zračje bruha velike količine pepela. Zaradi morebitne nevarnosti za letalski promet so do danes popoldne začasno ustavili dohodne lete na bližnjem letališču v Kataniji. Uvodni dan Evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu danes nastopajo 4 slovenski tekmovalci. Med njimi bo tudi Neja Filipič, ki je v troskoku četrta na evropski lestvici. Podjetje Mattel pa je leta 2012 preminulo ameriško pevko Whitney Houston, počastilo z lutko Barbie, oblikovano po njeni podobi. Barbie posnema videz Houstonove v videospotu za pesem I Wanna Dance With Somebody.
2: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
3: Ne z enim, ne z drugim.
2: Ja, s čim pa?
3: Z Radiem Ekspres.
4: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radia Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
5: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
6: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
7: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
5: V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes in plačilo razdelite na obroke.
8: Wow, Big Bang!
7: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za 3x nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
5: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo. Ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec za varovanja prejmeš brezplačno. Telemach. Span Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
7: Prihaja najbolj športen dan v mestu.
5: V soboto 5. septembra pridi v Tivoli na 4. Ljubljanski festival športa. Brezplačno preizkusi več kot 50 športov. Pripelji prijatelja na tek dvojk ali uživaj v

0: Ekspres promet.
1: Nesreča na cesti Dragonja, Šmarje, Koper, promet poteka izmenično enosmerno pri Pesjancih. Zastoj na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, pa na razcepu Kozarje iz smeri Koses in Barja mimo Brezovice proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro, ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Zastoj je še na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Bertoki Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Rauber Komanda Postojna. Na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji je en kilometer dolga kolona, predor občasno zapirajo proti Sloveniji.
0: Ekspres vreme.
1: Jasno in vroče bo, popoldne bo predvsem na severu možna kakšna vročinska nevihta. Temperature danes od 30 pa vse do 36 stopinj.
0: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Ko jih slišite, veste, da je čas za
3: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
2: Centru Vič, moja prva izbira.
0: Kul, poletni ritmi 80.
4: Nekaj desetletij nazaj, ampak jaz se še v živo spomnim.

0: najboljša glasba.
1: 80-ih,
0: 90-ih
1: in danes. Radio Express.
0: Na Radio Express.
2: Izbiramo za vas
0: najboljše hite. Niko Santos, ki tekoče govori več kot tri jezike, na Expressu

0: Narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
1: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
0: To pa je račun.
2: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,15 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
6: 3, 2, 1.
7: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovina Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
10: Inovativna, drugačna, z dušo.
11: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
12: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
14: Zlatarstvo Močnik.
15: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
14: Zlatarstvo Močnik.
2: Ekspres promet.
16: Nesreča na cesti Dragonja Šmarje Koper, promet poteka izmenično enosmerno pri Pesjancih. Zastoj na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, pa na razcepu Kozarje iz smeri Koses in Barja mimo Brezovice proti Kopru. Na Štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro, ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Zastoj je še na cestah Dragonja Šmarje Koper v obe smeri, Bertoki Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Rauber Komanda Postojna. Na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji je 1 kilometer dolga kolona, predor občasno zapirajo proti Sloveniji.
2: Ekspres vreme.
16: Jasno in vroče bo, popoldne bo predvsem na severu možna kakšna vročinska nevihta. Temperature danes od 30 pa vse do 36 stopinj.
17: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
19: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazin, žogol, panje, krivo, torbo, sanje... Skratka, za nakup v Centrovič.
18: Centrovič. Moja prva izbira.
4: Kult poletni ritmi 80-ih.
9: Ja, to je bilo takrat, ko smo brez interneta vedno vedeli, kje so prijatelji.
4: No,

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belima hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belima, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Torek nam bo prinesel občutno nižje cene reguliranih goriv, bencin bo cenejši za 6,4 centa, dizel za skoraj 13 centov, kurilno olje pa se bo pocenilo za slabih 14 centov. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Kdaj je pravi čas, da otrok dobi pametni telefon? To je vprašanje, s katerim se srečujejo številni starši. V centru Šteker so zato pripravili program Uštekaj se pametno, namenjen otrokom od 9. do 13. leta. Ivona Balant.
2: Opažamo potrebo, ker delamo dosti preventive na šolah, pa starši in se pogovarjamo in se zavedamo, da potreba je, potem, da bi otroci bili malo bolj izobraženi o tem, na kak način uporablja telefon, kakšne nevarnosti so pri tem.
1: Plačno usposabljanje otroke uči varne, odgovorne in kritične rabe zaslonov, spoznavajo spletno varnost, kako prepoznati verodostojne vsebine in kako ukrepati ob nevarnostih na spletu. Pilotni program ta teden poteka v hostlu Pekarna v Mariboru. Filmski spektakel Odiseja pa je postal eden največjih filmskih hitov leta. Triurni epski zgodovinski akcijski film z Mattom Damonom v glavni vlogi premetenega Odiseja

0: Kritiki že uvrščajo med favorite za Oskarja za najboljši film. Zaradi filma pa se je povečala tudi prodaja tega Homerjevega dela v knjigarnah.
1: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
2: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
3: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
4: Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
6: Na Veliko planino prihajajo Janez Dovč in Sounds of Slovenia. V soboto 22. avgusta ob 18. uri vas na 1600 metrih nad morjem čaka edinstven glasbeni večer ob sončnem zahodu in čudovitih razgledih. Doživite slovensko glasbeno dedičino. Prepleteno s sodobnimi zvoki v nepozabnem ambientu ene najlepših slovenskih planin. Več na velikaplanina.si.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
8: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
10: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
12: Ekspres promet.
0: Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico proti Ljubljani, pa na razcepu Kozarje iz smeri Koses in Barja mimo Brezovice proti Kopru, zastoji na Štajerki med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, zastoji še med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je kolona pred predorom Karavanke proti Avstriji dolga približno kilometer, predor pa občasno zapirajo proti Sloveniji. Gneča na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Rauber komanda Postojna.
12: Ekspres vreme.
0: Jasno in vroče bo, popoldne bo predvsem na severu možna kakšna vročinska nevihta. Temperature danes od 30 pa vse do 36 stopinj.
12: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
3: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
12: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
13: Ko jih slišite, veste, da je čas za
14: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
13: Center Vič, moja prva izbira.
12: Kul, cool, poletje.

0: Če je kdo, ki vas lahko nasmeji, je to on. Če pa je kdo, ki hudo poje, je pa to ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma.
0: On pa
2: Leman Bučan.
0: Skupaj vasta Kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Ekspres. Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Bi najraje pretekel 5 kilometrov?
1: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na Tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
3: V soboto 5. septembra vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
5: 3, 2, 1...
6: 3 mesece brez plačila obroka, samo trgovina Harvey Norman, pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip, sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
8: Toplo, vroče, wow!
9: Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več.
10: Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbank.si.
9: Wow, Big Bang!
11: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
1: Ekspres promet.
12: Zastoje so na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico proti Ljubljani, pa na razcepu Kozarje iz smeri Koses in Barja mimo Brezovice proti Kopru, zastoje na Štajerki med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, zastoje še med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je kolona pred predorom Karavanke proti Avstriji dolga približno kilometer, predor pa občasno zapirajo proti Sloveniji. Gneča na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Rauber komanda Postojna.
1: Ekspres vreme.
12: Popodne bo sončno in vroče, predvsem na severu ter v hribih na zahodu bo nastala kakšna vročinska nevihta, temperature od 30 do 36 stopinj. Jutri bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno in spet zelo vroče. Popodne bo nastalo nekaj ploh in neviht.
13: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Ko jih slišite, veste, da je čas za
15: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokavče, brzino, bazen, žogo, leparje, krimo, torbo, zahajem. Skratka, za nakup v Centru Vič.
14: Centru Vič. Moja prva izbira.
0: Kul, poletni ritmi 80-ih.
16: Ko smo na plaži kartali, poslušali Walkman in pozabili na čas.

Danes bo ta TV ideja spet malo bolj športno obarvana, vsaj začeli bomo tako in sicer danes se na drugem programu Televizije Slovenija ob 20.30 predvaja atletika Evropsko prvenstvo. Najboljši atleti vsega sveta seveda se bodo spopadli za naslove in medalje, vabljeni k ogledu, vse do 23 traja ta prenos. Potem pa za vse, ki vas mogoče atletika ne zanima, ob 20. na kanalu A Mercury Rising oziroma Merkurjev srd, akcija Kriller, kriminalka in thriller, to sem hotla reči, drama v glavni vlogi Bruce Willis in Alec Baldwin, no pa mogoče za vse ljubitelje grozljivk, jaz nisem med njimi, ampak danes ob 22.50 na programu AMC grozljivka 28 dni pozneje oziroma 20 days later. Cillian Murphy je v glavni vlogi tle, kar je sicer super, bi rekla, prodajna točka tega filma, ampak žal grozljivka ne, ni to zame.

0: Ekspres novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Regulirane cene goriv se bodo do polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 6,4 centa, nova cena bo 1,519 evra, dizel bo cenejši za malenkost manj kot 13 centov, liter bo tako od jutri stal 1,753 evra, liter kurilnega olja pa se bo pocenil za skoraj 14 centov, po novem bo treba zanj odšteti 1,356 evra. Cene bodo veljale do ključno 17. avgusta. 8 mesecev po incidentu v Račah, kjer je večja skupina mladoletnikov pod pretvezo srečanja s privlačno mladoletnico zvabila opast starejšega moškega in nato z njim obračunala, so kriminalisti končali preiskavo. Sumijo jih, da so se na družbenih omrežjih lažno predstavljali kot deklica mlajša od 15 let in prepričali 56-letnega moškega iz občine Radenci naj pride na srečanje z njo. Ko je prišel na dogovorjeno lokacijo, ga je tam pričakala skupina mladih. Kot poroča Večer, so moškega obkolili, slekli in nasilno obračunavali z njim, odvzeli naj bi mu denar, ki ga je imel pri sebi, zlorabili njegovo bančno kartico in se odpeljali z njegovim avtom. Zvezdnik nemškega nogometnega prvaka Bayerna Harry Kane pa bo prejel nagrado za najboljšega strelca v Evropi za sezono 2025-26. To bo za Angleža drugi evropski zlati čevelj po prvencu leta 2024.
2: Gospod Novak, pred tablo.
3: Ne, glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
2: Prvo vprašanje, koliko je znašal otrokov račun za šolske potrebščine?
3: 255 evrov.
2: Kdo jih je kupil?
3: Moja žena.
2: Kdo jih bo plačal?
3: Jaz.
2: Odgovor je napačen, sedi ena.
3: Ja, kdo pa jih bo plačal?
2: Ja, pravilen odgovor je Radio Ekspres.
0: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
4: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
5: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z LimPay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Prihaja najbolj športen dan v mestu.
11: V soboto 5. septembra pridi v Tivoli na 4. Ljubljanski festival športa. Brezplačno preskusi več kot 50 športov, pripelji prijatelja na tek dvojk ali uživaj v športu.

0: Kesi.
1: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com. Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh. In zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si. Ekspres promet.
2: Previdno na cesti Bohinjska Bistrica Bled je pri Logu promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Trenutno imamo zastoje na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča mimo Kozari do Dragomerja proti Kopru, na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in pa na cestah Koper-Dragonja, Izola-Strunjan in Lesce-Bled. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80-106-4. Srečno pot!
0: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
1: Ekspres vreme.
2: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne bo predvsem na severu možna kakšna nevihta. Trenutno imamo v Izoli 31 stopinj, v Mariboru 32 in v Ljubljani 34. Vsaj ni 38.
1: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres.si.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: prijave in ponedeljek je in spet je treba v službo, tisti, ki niste na dopustu, ampak imam v nadaljevanju en odličen razlog, zakaj si danes lahko ta ponedeljek vzamete bolj v izi. Danes ni treba to grati, danes se ni treba to gnati in tudi v nadaljevanju vam povem zakaj. In jaz mislim, da boste vsi tako, a ja, ok, no pa v redu, tako da, ostanite z mano.
1: Radio Express. Najboljša glasba.

Gypsy Kings in Volare, 11 minut čez drugo popoldne. Poslušate Radio Express, sem Dina Kerec, sem z vami v družbi in vemo, da je danes ponedeljek, vemo, da se mogoče komu ne da danes delati in biti produktiven in tako in jaz vam danes za vas paste. Ne rabite biti, zato ker je danes 10. avgust in je dan lenarjenja in tudi zunaj ZDA je ta dan postal precej priljubljen v zadnjih letih kot dan, ko smeš biti len brez slabe vesti. In strokovnjaki pravijo, da kdor se pogosto malo ustavi in prepusti lenarjenju, živi bolj zdravo in veliko bolj srečno. Tako da evo, vemo, da je lenoba v naših očeh običajno vredna obsojanja, a ne? In to so nam nekako ne vem, ucepali že v otroštvu, ampak je lenoba nekaj povsem naravnega in so jo častili že v antiki. Šele v srednjem veku je baje dobila ta slab predznak in je pol na njeno mesto stopila marljivost, ki je potem nekje do 19. stoletja postala ideal in tudi raziskava med 100 kreativnimi osebnostmi, med njimi je bilo tudi nekaj Nobelovih nagrajencev, je pokazala, da je večina najboljše ideje dobila takrat, ko niso delali nič. Tako da, kdor naj dela, oziroma kdor dela, naj tudi lenari in naj bo danes ta dan popolnoma brez slabe vesti. Mogoče pa tudi na vašem zelniku danes zraste kakšna ideja, ki bo v prihodnosti nagrajena z Nobelovo nagrado. Nikoli ne reci nikoli.

0: najraje pretekel 5 km?
1: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na Tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 km.
2: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
4: 3, 2, 1.
5: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
7: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
8: Gostišče Portal na Zaloški 110.
9: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
10: Pan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
11: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
12: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
13: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
14: Ekspres promet.
15: Previdno zaradi prometne nesreče je na cesti Bohinjska Bistrica Bled pri Logu promet urejen izmenično enosmerno, previdno tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, kjer predmet na vozišču ovira promet, in pa previdno tam, kjer so zastoji, in sicer na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari do Dragomerja proti Kopru, na primorski avtocesti med Uncem in Drauber komando proti Kopru, pa na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji zaradi varnosti občasno zapirajo predor proti Avstriji, in pa na cestah Koper Dragonja, Izola Strunjan in Lesce Bled. Srečno pot!
16: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
17: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
14: Ekspres vreme.
15: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne predvsem na severu pa bo možna kakšna nevihta. Trenutno imamo v Radovljici 31 stopinj, v Kočevju 35 in v Ljubljani 34.
18: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
19: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
20: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi.
21: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
14: Radio Express. Express popoldne.
22: In Ondina Kres.
15: Ja, 10. August je danes, smo ugotovili, da dan lenarjenja, in pa to, da je 10. august, pomeni, da se mogoče zelo, zelo počasi, res počasi, ampak vseeno malo se bliža začetek šole in konec dopustov. In vemo, da nam to ponavadi mogoče ne diši najbolj. Imamo pa seveda na Ekspresu za vas tudi letos nekaj, kar vam bo začetek šolskega leta morda, oziroma ne morda, sem prepričana zagotovo, olajšalo. In kaj to točno je, povem v nadaljevanju, tako da ostanite z mano.
14: Radio Express.
21: Najboljša glasba.

0: Ja, novo šolsko leto prihaja, konec meseca še dobrih 20 dni, ne? Pa bo že 1. september. Zdaj, eni otroci se ful veselijo prvega šolskega dne. Jaz vem, da sem se ga vedno veselila, da sem videla vse prijateljčke, pa vsega ostalega se nisem več toliko veselila. Ampak prvega šolskega dne pa res in da se ga bodo letos tudi starši veselili, bomo poskrbeli na Radiu Ekspres, ker vam morda povrnemo celoten znesek letošnjega nakupa šolskih potrebščin. Ja, prav ste slišali. In kaj morate narediti? Pošljite nam kopijo računa letošnjega nakupa šolskih potrebščin na www.radioexpress.si. Tam smo vam tudi napisali, kako in kam nam lahko pošljete kopijo računa, tako da vse na našo spletno stran preverite. In potem bomo mi od 24. augusta naprej te račune tudi plačevali. Seveda morate pozorno poslušati Radio Ekspres, ker bosta morda jutranja voditelja Urška Majdič Uma in Klemen Bučan v Kul jutru povedala prav vaše ime in znesek vašega letošnjega nakupa šolskih potrebščin. Zato ne odlašati oziroma, ko boste šli v nakup za šolske potrebščine, ne verjamem, da vas ima velika večina že zdaj, 10. augusta, vse nakupljen. Dejte shraniti ta račun, da ga boste potem nam lahko poslali in seveda preveriti, kako, kam poslati na www.radioexpress.si. Mi pa od 24. augusta naprej plačujemo te vaše račune, jaz bom pa seveda držala pesti prav za vas.
1: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Ekspres. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Obisk bencinskega servisa bo jutri občutno cenejši. Regulirane cene se znižujejo tako pri bencinu kot dizlu in kurilnem olju. 95-oktanski bencin bo tako cenejši za 6,4 centa, dizel za slabih 13 centov, kurilno olje pa bo cenejše za slabih 14 centov. Prvak stranke Resnica Zoran Stevanović je kot predsednik državnega zbora prvič po 4 letih stopil v stik s predsednikom ruskega parlamenta, so sporočili iz stranke Resnica. Ob tem so poudarili, da se bo Stevanović takoj po prejemu vabila odpravil v Moskvo. Umrl je mladinski pisatelj in založnik Slavko Pregl. Pregl, ki se je poslovil v 81. letu starosti, je vodil številne kulturne inštitucije in društva, med drugim je bil leta 2009 prvi direktor javne agencije za knjigo Republike Slovenije. Prvi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu so v dopoldanskem delu nastopili 3 slovenski tekmovalci, nobenemu od njih pa se ni uspelo prebiti skozi kvalifikacije. Zvečer pa bo v kvalifikacijah troskoka skakala Nea Filipič. 31-letnica ima z letošnjim osebnim rekordom 14,5 metra, četrti izid v Evropi.
2: Poletje kliče na nove dogodivščine, morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Na Veliko planino prihajajo Janez Dovč in Sounds of Slovenia. V soboto 22. augusta ob 18. uri vas na 1600 metrih nad morjem čaka edinstven glasbeni večer ob sončnem zahodu in čudovitih razgledih. Doživite slovensko glasbeno dediščino, prepleteno s sodobnimi zvoki v nepozabnem ambientu ene najlepših slovenskih planin. Več na velikaplanina.si.
5: 3, 2, 1.
6: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite Samsung OLED televizor z mega zaslonom za izjemno 4K izkušnjo. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo Močnik.
2: Big Bang Bistro. Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si. Wow, Big Bang. Ekspres promet.
8: Previdno štajerska avtocesta je zaradi gorečega vozila zaprta med Celjem vzhod in Dramljami proti Mariboru. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Celje Vojnik Slovenske Konjice. Ponavljam, štajerska avtocesta je zaradi gorečega vozila zaprta med Celjem vzhod in Dramljami proti Mariboru. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Celje Vojnik Slovenske Konjice. Previdno tudi na cesti Bohinjska Bistrica Bled, kjer je pri Logu zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti pa je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. Tudi kar nekaj zastojev imamo trenutno na naših cestah. Na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Uncem in Rauber Komando proti Kopru, pa na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer zaradi varnosti občasno zapirajo predor proti Avstriji. Zastoji so tudi na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari do Dragomerja proti Kopru in na cestah Koper-Dragonja, Izola-Strunjan, Ljubljana-Brezovica in Lesce-Bled. Srečno pot!
2: Ekspres vreme.
8: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne bo predvsem na severu možna kakšna ploha oziroma nevihta. Trenutno imamo v Slovenjgradcu 32 stopinj, v Ajdovščini 36 in v Ljubljani 35.
9: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
6: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: Radio Express. Express popoldne.
10: In Ondina Kres.
8: Kar nekaj festivalov se odvija in tudi nekaj drugih dogodkov, ki se bodo danes popoldne odvili in ki vabijo vas, da se jim pridružite. Tako da pogledamo v nadaljevanju, kaj vse se danes dogaja.
2: Radio Express.
6: Najboljša glasba.

Še vedno se odvija festival Ljubljana in danes vas bo v sklopu ravno tega ob 20. pričakal koncert v ljubljanskih Križankah, 4 mehovi, 4 zgodbe, kar pomeni, da 4 glasbeniki z različnimi vrstami harmonik raziskujejo širok slogovni razpon. Še vedno poteka tudi festival Radovljica, ki je že 44. po vrsti. Še vedno poteka tudi praznik terana in pršuta v Dutovljah in pa danes vas na tržiškem gradu Neuhaus čaka cikel koncertov in danes bodo nastopili Kristina Obržan in Lovilci San. Tako da vam želim prijeten večer in popoldan.

0: Radio Express. Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
4: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
3: In Napa? Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
4: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
3: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
5: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno, direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
6: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
7: Nazaj v šolo z mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
10: Previdno predor Karavanke je zaradi okvare tovornega vozila zaprt v obe smeri. Previdno tudi na primorski avtocesti, kjer je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas oziroma počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. In pa ostaja kar nekaj zastojev na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakovom proti Mariboru in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča mimo Kozari do Dragomerja proti Kopru, na cestah Koper, Dragonja, Izola, Strunjan, Ljubljana, Brezovica, Celje, Vojnik, Bohinjska Bela, Bled in Lesce, Bled. Srečno pot!
0: Ekspres vreme.
10: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne bo predvsem na severu možna kakšna nevihta. Trenutno imamo v Mariboru 32 stopinj, v Ljubljani 35 in v Portorožu 34.
0: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, pika si.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
12: In Ondina Kres.
10: Nadaljujemo pa seveda z najboljšo glasbo in pa z najbolj napetim glasbenim dvobojem, kar jih je 80 proti 90. Ostanite z mano.
0: Radio Express.
11: Najboljša glasba.

0: Express.
1: Danes imam za vas v tem najbolj napetem glasbenem dvoboju, kar jih je eno tako mogoče malo bolj globoko vprašanje. In sicer me zanima, če bi bili pesem, katera pesem bi bili? In 80-ta tokrat predstavlja Inner Circle in Bad Boys.
2: Bad Boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you?
1: 90-ta pa Edwin Collins in A Girl Like You. Že naslova Bad Boys, A Girl Like You se mi zdi, da mal povesta, kaj si bo kdo izbral, a ne kaj pa če kdo, ali smo punce, ali smo fantje. Ampak vseeno, glasovanje je na Instagramu in Facebooku Radia Express. Dobrodošli tja, da odklikate, se pravi, svojega zmagovalca. Če bi bili pesem, katera pesem bi bili, jutri v kul jutru po 7. uri pa seveda poslušajte, ali je več punc, ali je več fantov.
0: Boy, 80-ta.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo ponoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra. Liter dizla bo cenejši za skoraj 13 centov, nova cena bo 1,753 evra. Liter kurilnega olja pa se bo pocenil za slabih 14 centov na 1,356 evra. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spremljala. V 81. letu je umrl mladinski pisatelj in avtor romanov ter esejističnih del za odrasle, založnik in kulturnik Slavko Pregl, so danes poročili iz slovenskega Pena, katerega član je bil. Pregl je skupno objavil več kot 50 knjig za otroke in mladostnike. Kolumbijo je danes prizadel močan potres z magnitudo 6,6. Tresenje tal so čutili tudi v sosednjih Venezueli in Panami. Poročilo morebitnih žrtvah ali škodi za zdaj ni. V Kanadi pa so bili pred dnevi prisiljeni prizemljiti letalo, ker se otrok na krovu ni hotel usesti in pripeti z varnostnim pasom. Vsi poskusi posadke in staršev, da bi otroka pripeli, so bili po poročanju kanadskih medijev neuspešni, preostali potniki so bili ob nemalo negodovanja na to premeščeni na let naslednji dan.
4: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
5: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
4: To pa je račun.
6: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioekspres.si.
7: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
8: A je to film ali se sosed spet tušira?
9: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
9: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
10: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
11: 3, 2, 1.
12: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Prihaja najbolj športen dan v mestu.
14: V soboto 5. septembra pridi v Tivoli na 4. Ljubljanski festival športa. Brezplačno preizkusi več kot 50 športov, pripelji prijatelje na tek dvojk ali uživaj v športu.

0: Ana Picassi.
1: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
2: Ekspres promet.
3: Previdno, predor Karavanke je ponovno odprt v obe smeri in pa na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru ter med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Ostajajo pa zastoji na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoz od Brda in Viča mimo Kozari do Dragomerja proti Kopru, na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, na cestah Koper, Dragonja, Izola, Strunjan, Ljubljana, Brezovica, Celje, Vojnik, Bohinjska, Bela, Bled in Lesce, Bled. Če pa opazite še kaj, pa to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot!
2: Ekspres vreme.
3: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne bo predvsem na severu možna kakšna nevihta. Trenutno imamo v Slovenjgradcu 34 stopinj, v Ljubljani 36 in v Ajdovščini tudi 36.
2: Radio Ekspres na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres Pikasi.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: Radio Ekspres popoldne.
5: In Ondina Kres.
3: Nadaljujemo s popodnevom, tisti, ki ste delali do 4, čestitam, preživeli ste, zdaj pa domov oziroma k popodanskim aktivnostim, tisti, ki delate do 5, še ena urca pa bo konc. No, za vse nas, ki pa bomo še dlje v službi, pa Billy Ocean in Loverboy.
2: Radio Express.
4: Najboljša glasba.

0: zamenja. Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
2: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
1: In Napa? Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
2: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
1: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
3: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Gremo na bazen!
5: Laguna, mestna plaža.
4: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
5: Laguna, mestna plaža.
4: Koktejl party vsako popoldne.
5: Več na www.laguna.si.
6: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Folk ne ve, tva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
10: Ekspres promet.
11: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti pa je zaradi okvare vozila oviran promet na pospeševalnem pasu voza Jesenice vzhod proti Karavankam. Zastoji so trenutno na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zaradi varnosti občasno zapirajo predor proti Avstriji. Na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na cestah Izola Strunjan, Bohinska, Bela Bled in Lesce Bled. Če pa opazite še kaj, pa to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot!
10: Ekspres vreme.
11: Zvečer bodo nevihte ponehale, ozračje se bo umirilo, jutri bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo plohe in nevihte. Trenutno imamo v Kočevju 33 stopinj, v Murski Soboti 34 in v Ljubljani 36.
10: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres, Pikasi.
12: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
10: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
13: In Ondina Kres.
11: Nadaljujemo z najboljšo glasbo in zdaj le prihajajo same legende. Eric Clapton, Zlejla, Diana Ross, Chain Reaction, najprej pa Bon Jovi in Bed of Roses.
10: Radio Express.
13: Najboljša glasba.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Danes in jutri bo v Sloveniji še velika toplotna obremenitev, v sredo pa naj bi vse v notranjosti vročina nekoliko popustila, danes temperature ponekod sega.

0: do 36, jutri bo na Goriškem spet do 38 stopinj. Bo pa jutri popovdne nekaj več krajevnih ploh in neviht kot danes, ko se pojavljajo le posamezne vročinske nevihte, saj se nam bo od severa jutri bližala hladna fronta, ki nas bo oslabljena prešla v noči na sredo. Letošnja junij in julij sta bila sicer najtoplejša, ker so jih v zgodovini meritev zabeležili v zahodnji Evropi, na svetovni ravni pa je bil letošnji julij drugi najtoplejši doslej. Kolumbijo je danes prizadel močan potres z ocenjeno magnitudo 6,6. Tresenje talca očutili v prestolnici Bogota in večjem delu države, pa tudi v sosednjih državah, Venezueli, Ekvadorju in Panami. Iz Kolumbije že poročajo o poškodovanjih in materialni škodi, prav tako so prvi posnetki potresa že obšli svet. Papež Leon 14. Pa se bo septembra med obiskom Francije srečal tudi z žrtvami zlorab duhovščine, so sporočili iz Vatikana. V romarskem središču Lourdes pa bodo ob papeževem obisku v svetišču prekriti vsi mozaiki nekdanjega slovenskega jezuita Marka Rupnika, ki je obtožen spolnih in psihičnih zlorab redovnic.
1: Gospod Novak, pred tablo.
2: Ne, glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
1: Prvo vprašanje, koliko je znašal otroka račun za šolske potrebščine?
2: 255 evrov.
1: Kdo jih je kupil?
2: Moja žena.
1: Kdo jih bo plačal?
2: Jaz.
1: Odgovor je napačen, sedi ena.
2: Ja, kdo pa jih bo plačal?
1: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
3: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
4: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
5: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: 3, 2, 1...
10: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Naraje pretekel 5 kilometrov?
13: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
14: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
15: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
16: Ekspres promet.
17: Na Podravski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet pred izvozom letališče Maribor proti Ptuju. Ostajajo zastoji na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor proti Avstriji. Na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa na cestah Izola Strunjan, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Srečno pot.
16: Res vreme.
17: Zvečer bodo nevihte ponehale, ozračje se bo umirilo, jutri bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo ponovno možne plohe in nevihte. Trenutno imamo v Mariboru in Piranu 34 stopinj, v Ljubljani pa 37.
16: Radio Express. Na FM, DAB-u, Radio Playerju, Radio Express.
7: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
18: Radio Express. Express popoldne.
19: In Ondina Kres.
17: Rem in Losing My Religion pa nas bo zdele popeljal oziroma, ja, popeljal, rečmo popeljal v novo uro na Ekspresu.
18: Radio Express.
20: Najboljša glasba.

Swift in Open Light, 10 minut čez 17, to je poslušate Radio Express. Dina Krecen z vami. Taylor Swift se je poročila letos, dober mesec nazaj, 4. julija, 4th of July, veliki ameriški praznik. Seveda zaprla cel New York in se poročila v velikem Madison Square Gardenu. To ne bi bila pač kraljevska poroka, samo da v Ameriki, pri nas smo imeli Kate pa William, pri njih imajo pa... Evo, Taylor Swift in Travis Kelce. Open Light, njena uspešnica iz najnovejšega albuma The Fate of Ophelia, zdaj pa že letimo naprej z malo starejšim, tudi zelo uspešnim glasbenikom, Billy Joel in We Didn't Start the Fire.

0: Če je kdo, ki vas lahko nasmeji, je to on. Če pa je kdo, ki hudo poje, je pa to ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma.
0: On pa
2: Klemen Bučan.
0: Skupaj vasta Kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Ekspres.
3: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Inovativna, drugačna, z dušo.
6: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: 3, 2, 1...
10: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
12: Big Bang, Big Bang.
13: Wow, v Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes in plačilo razdelite na obroke.
14: Wow, Big Bang.
15: Ekspres promet.
16: Na Podravski avtocesti je oviran promet pred izvozom letališče Maribor proti Ptuju zaradi prometne nesreče. Trenutno pa še ostajajo zastoji na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor proti Avstriji. Pa na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru in na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Srečno pot! Zvečer bodo nevihte postopno ponehale, ozračje se bo umirilo, jutri bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo plohe in nevihte. Trenutno pa imamo v Izoli 30 stopinj, v Mariboru 33 in v Ljubljani 36 stopinj.
15: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres, Pikasi.
17: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
15: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
18: In Ondina Kres.
16: Evo, ker se počasi tale popoldne preveša v večer, pogledamo tudi, kaj je zvečer, kaj je na televiziji v nadaljevanju.
15: Radio Ekspres.
19: Najboljša glasba.

danes bo ta TV ideja spet malo bolj športno obarvana, vsaj začeli bomo tako in sicer danes se na drugem programu Televizije Slovenija ob 20.30 predvaja atletika Evropsko prvenstvo. Najboljši atleti vsega sveta seveda se bodo spopadli za naslove in medalje, vabljeni k ogledu, vse do 23 traja ta prenos. Potem pa za vse, ki vas mogoče atletika ne zanima, ob 20. na kanalu A Mercury Rising oziroma Mercurjev srd, akcija Kriller, kriminalka in thriller, to sem hotla reči, drama v glavni vlogi Bruce Willis in Alec Baldwin. No pa mogoče za vse ljubitelje grozljivk, jaz nisem med njimi, ampak danes ob 22.50 na programu AMC grozljivka 28 dni pozneje oziroma 20 days later. Cillian Murphy je v glavni vlogi tle, kar je sicer super, bi rekla, prodajna točka tega filma, ampak žal grozljivka ne, ni to za me.

0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V močnem potresu, ki je danes prizadel Kolumbijo, je umrlo najmanj 18 ljudi, več zgradb se je porušilo, številni so še vedno ujeti pod ruševinami. Potres naj bi po zadnjih podatkih dosegel magnitudo 7,4, čutili so ga tudi v sosednjih državah. Celjski policisti so v petek na počivališču Lopata ustavili kombi, v katerem so trije romunski državljani prevažali tri v Italiji ukradena motorna kolesa. Poleg tega so našli še skuter, električno kolo, pneumatike in druge predmete, katerih lastništvo še preverjajo. Trojico Romunov bodo kazensko ovadili. Na hitri cesti med Razdrtim in Vipavo pa je včeraj pred predorom na Rebrnicah med vožnjo zagorel BMW s švicarskimi registrskimi oznakami. V vozilu so bili štirje državljani Severne Makedonije, ki so avto pravočasno zapustili. Ogenj pa se je nato razširil tudi na bližnje Rastje, vendar so ga gasilci uspešno pogasili, se pa je ob tem poškodoval eden od gasilcev, prepeljali so ga v šempetrsko bolnišnico. Avgust bo ljubiteljem astronomije ponudil nadvse pestro dogajanje na nočnem nebu. Že v sredo bo v delih severne poloble mogoče opazovati popolni sončev mrk, ki pa bo iz Slovenije viden le delno. V noči na četrtek bo vrhunec dosegel meteorski roj Perzeidov, opazovati pa bo mogoče tudi večino planetov našega osončja. Mesec pa se bo zaključil z luninim mrkom.
1: Se pravi, zvezki, presnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
2: Ne z enim, ne z drugim.
1: Ja, s čim pa?
2: Z Radiem Ekspres.
3: Ker smo na Radio Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radio Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,15 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
4: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
5: Prihaja najbolj športen dan v mestu.
6: V soboto 5. septembra pridi v Tivoli na 4. Ljubljanski festival športa. Brezplačno preizkusi več kot 50 športov, pripelji prijatelja na tek dvojk ali uživaj v športu.

0: Ljubljana.si.
1: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
2: Span Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
3: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
2: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno, direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
2: Ekspres promet.
5: Na cestah trenutno brez večjih posebnosti, naj tako tudi ostane. Srečno pot.
2: Ekspres vreme.
5: Jutri bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo ponovno možne plohe in nevihte.
2: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres.si.
6: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
7: In Ondina Kres.
5: Zdaj pa se nam pridružijo še Elton John, Can You Feel the Love Tonight, pa Olivia Rodrigo, Drop Dead. Najprej pa slišimo Mike Oldfield in Roger Chapman, Shadow on the Wall.
2: Radio Express.
8: Najboljša glasba.

0: 3, 2, 1.
1: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazenov Aiper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
2: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
3: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
4: Zlatarstvo Močnik.
5: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
4: Zlatarstvo Močnik.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
8: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
7: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
9: Vedno ista dilema. Kaj podariti?
10: Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine.
11: Več na zvezdar.com.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
13: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
14: Iz nadzorništva Kamnik, Moste, Juhant, Komenda Glavarjeva, DSO Komenda, Kaplja Vas, Gora Gmajnica, Gmajnica Naselje, Mlaka, Mlaka Vas in Podborš v sredo od 8 do 14. Iz nadzorništva Šiška, TP ulica 28. maja 61 v sredo od 5 do 8. V sredo od 9 do 12. iz TP Prušnikova 12.
13: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
15: Radio Express na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express Pikasi.
13: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
15: Radio Express. Ekspres popoldne
16: in Ondina Kres.
17: Jaz se počasi poslavljam od vas, slišimo se spet jutri v Ekspres popoldnevu, ampak glasba mora iti naprej, Show Must Go On, in kako prikladno ravno Queenie in The Show Must Go On prihajajo zdale.
15: Radio Ekspres.
13: Najboljša glasba.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo ponoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra. Liter dizla bo cenejši za skoraj 13 centov, nova cena bo 1,753 evra. Liter kurilnega olja pa se bo pocenil za slabih 14 centov na 1,356 evra. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spremenila. Po 81. letu je umrl mladinski pisatelj in avtor romanov ter esejističnih del za odrasle, založnik in kulturnik Slavko Pregl, so danes poročili iz Slovenskega Pena, katerega član je bil. Pregl je skupno objavil več kot 50 knjig za otroke in mladostnike. V občini Idrija na območju naselja Spodnja Kanomlja pa so včeraj opazili medveda, ki je zašel med hiše. Medved je v nočnem času prevrnil tudi dva zabojnika za odpadke. Pristojni domačinom svetujejo, naj bodo previdni in naj ravnajo odgovorno.
2: Gospod Novak, pred tablo.
3: Ne, glede, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
2: Prvo vprašanje, koliko je znašal otroka račun za šolske potrebščine?
3: 255 evrov.
2: Kdo jih je kupil?
3: Moja žena.
2: Kdo jih bo plačal?
3: Jaz.
2: Odgovor je napačen, sedi ena.
3: Ja, kdo pa jih bo plačal?
2: Ja, pravilen odgovor je Radio Ekspres.
4: Do zdaj smo plačali že za 10 tisoč evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioekspres.si.
5: S plačevanjem računov začnemo 24. augusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj

0: brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
0: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čat, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čat, odprto vse dni v tednu.
4: Žima delamo, delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje.
5: Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah.
4: Žima.
6: Od jutranje kave do večerov pod zvezdami. Najboljša glasba v 80-ih, 90-ih in danes. Radio Express.

najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

0: Gospod Novak, pred tablo.
1: Ne, glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
0: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otroka račun za šolske potrebščine?
1: 255 evrov.
0: Kdo jih je kupil?
1: Moja žena.
0: Kdo jih bo plačal?
1: Jaz.
0: Odgovor je napačen, sedi ena.
1: Ja, kdo pa jih bo plačal?
0: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
2: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
4: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Za vse poletne trenutke, ki jih ne želiš preskočiti. Radio Express.

0: Danes bo ta TV ideja spet malo bolj športno obarvana, vsaj začeli bomo tako in sicer danes se na drugem programu Televizije Slovenija ob 20.30 predvaja atletika Evropsko prvenstvo. Najboljši atleti vsega sveta seveda se bodo spopadli za naslove in medalje, vabljeni k ogledu, vse do 23 traja ta prenos. Potem pa za vse, ki vas mogoče atletika ne zanima, ob 20. na kanalu A Mercury Rising oziroma Mercurjev srd, akcija Kriller, kriminalka in thriller, to sem hotla reči. Drama v glavni vlogi Bruce Willis in Alec Baldwin. No pa mogoče za vse ljubitelje grozljivk, jaz nisem med njimi, ampak danes ob 22.50 na programu AMC grozljivka 28 dni pozneje oziroma 20 days later. Cillian Murphy je v glavni vlogi tle, kar je sicer super, bi rekla, prodajna točka tega filma, ampak žal grozljivka ne, ni to zame.
1: To je

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo ponoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra. Liter dizla bo cenejši za skoraj 13 centov, nova cena bo 1,753 evra. Liter kurilnega olja pa se bo pocenil za slabih 14 centov na 1,356 evra. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spremenila. V 81. letu je umrl mladinski pisatelj in avtor romanov ter esejističnih del za odrasle, založnik in kulturnik Slavko Pregl, so danes poročili iz Slovenskega Pena, katerega član je bil. Pregl je skupno objavil več kot 50 knjig za otroke in mladostnike. V občini Idrija na območju naselja Spodnja Kanomlja pa so včeraj opazili medveda, ki je zašel med hiše. Medved je v nočnem času prevrnil tudi dva zabojnika za odpadke. Pristojni domačinom svetujejo, naj bodo previdni in naj ravnajo odgovorno.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

svojih najboljših hitov. Radio Express.

Radio Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih v mestu. Iz 90-ih smo za vas izbrali uspešno.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko miniva točno 92 let, odkar so odprli zapor na otoku Alcatraz pri San Francisco. Ko smo ravno pri tem, v začasno območje prepovedi letenja v bližini igrišča za golf ameriškega predsednika Donalda Trumpa v ameriški zvezni državi New Jersey, sta udrli dve letali. Prestregli so ju vojaški lovci F-16 in ju varno pospremili iz zaprtega zračnega prostora.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: V nočnem programu radi prelistamo tudi slovenske časnike. Franja Žist v Večeru v komentarju Ministrska gospoda piše, da minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec v preteklih rekordno vročih dneh ni izrazil zaskrbljenosti nad razmerami, v katerih delavci te dni gradijo ceste. Ko govorimo o odnosu do delavcev, je slika še grša, ko pridemo do tistih, ki prihajajo iz tujine. Strokovnjaki opozarjajo na ambivalentnost. Želeli bi tuje delavce, ker nam pomagajo krepiti gospodarstvo in zasedajo nizko plačena delovna mesta. Ne bi pa želeli, da izražajo svoj način življenja, kulturo ali da bi imeli vpliv na svoje življenje. Da z delavci, ki prihajajo k nam, ne ravnamo dobro, ugotavlja tudi UMAR. A ne gre pričakovati, da bi vlada, katere predstavniki sodelujejo v populističnem strašenju z migranti in pravijo, da multikulti politika odprtih meja ne deluje, pomogla k temu, da bi se kaj spremenilo. Pri tem pa pozabljajo, da bodo najverjetneje ravno multikulti delavci tisti, ki nam bodo na stara leta, oprostite izrazu, brisali riti. Tudi gospodi ministrom. Tako torej Franja Žist v Večeru v komentarju Ministrska gospoda.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami torek, 11. august. Danes precej jasno, lepo popoldne na severu in v hribovitih krajih na zahodu, kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature danes pa do 35 stopinj. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi. Zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko učitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali res lahko vsi, ki smo v sezonah od leta 2023 do leta 2025 smučali v Dolomitih, v sistemu smučišč Dolomiti Superski, zahtevamo odškodnino? Ja, dejansko to drži, pa čeprav je kar težko verjeti. Italijanski urad za varstvo konkurence je končal preiskavo proti konzorciju Dolomiti Superski zaradi suma kartelnega dogovarjanja in omejevanja konkurence pri določanju cen smučarskih vozovnic. Smučiščem ni izrekel denarne kazni, je pa sprejel njihovo zavezo o izplačilu odškodnine potrošnikom, torej smučarjem. Ukrepi so skupaj vredni 30 milijonov evrov in kaj to pomeni? Če ste smučali v sistemu smučiš Dolomiti Superski v sezonah 2022-2023, 2023-2024 ali 2024-2025 in kupili dnevne ali večdnevne vozovnice, lahko v skladu z zavezo konzorcija upravljavcev 12 smučarskih središč na tem območju izbirate med dvema možnostima: 20-odstotnim vračilom denarja v gotovini ali bonom za 30-odstotni popust pri prihodnem nakupu smučarskih vozovnic. Upravičenci lahko vračilo kupnine ali popust zahtevajo od 15. oktobra.

0: Na Radio Ekspres sledi pregled športnih dogodkov.
1: Nogometaše Celja danes ob 20.15 čaka povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij Lige prvakov proti armenskemu prvaku Ararat. Na prvi tekmi v Armeniji je Ararat zmagal z 2-1. Celje torej mora zmagati, da ostane v igri za preboj v Ligo prvakov. Generalko je v soboto opravil uspešno, saj je v državnem prvenstvu z 1-0 premagal Olimpijo, ki medtem tone vse niže in ima v letošnji prvi ligi le eno zmago. Novi trener Jugoslav Trenčovski priznava, da Olimpija igra bledo in grozno, kar je vsekakor slaba popotnica pred večnim derbijem z Mariborom konec tedna.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Slovenska mladinska ženska štafeta 4x400 metrov v postavi Mija Marušič, Živa Remic, Manca Merčelja in Maša Međimurec je na svetovnem prvenstvu v Eugeneu do 20 let z novim državnim rekordom za 14 stotink sekunde zaostala za kolajno. Mlade Slovenke so s časom 3:32:26 osvojile četrto mesto. Kot verjetno veste, je Živa Remic v nedeljo postala svetovna mladinska prvakinja v teku na 800 metrov.
0: Radio Express. Pravi naslov za naj.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Tako vročega junija in julija do zdaj v zahodni Evropi še ni bilo, ugotavlja Kopernikus. Prva poletna meseca so v Evropi zaznamovali številni vročinski valovi in sušne razmere. V zahodnih Evropi je poprečna temperatura junija in julija znašala rekordnih 21,62 stopinje Celzija. Za celotno Evropo pa je bil julij s poprečno temperaturo 20,49 stopinje Celzija 11. najtoplejši julij v zgodovini. Direktor Kopernikusa je pri tem upozoril, da je bilo zadnjih 11 let najtoplejših v zgodovini meritev in da takšnega podnebja še nismo doživeli v našem življenju. Glavni vzrok za to seveda so toplogredni plini.

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Vročina ne popušča, še bomo iskali osvežitev, tatovi pa vredne predmete na plaži. Pred dnevi so v Portorožu na glavni plaži 34-letnemu državljanu Srbije ukradli nahrbtnik, v katerem so bili trije mobilni telefoni znamke Samsung, denarnica z gotovino, osebnimi dokumenti in bančne kartice. Policija obiskovalcem plaž svetuje, naj vrednejše predmete pustijo doma, torbic in nahrbtnikov pa ne puščajo na vidnem mestu.

0: Na Radio Express sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Kamnik je te dni v znamenju tradicionalnega festivala Kamfest. Vsak dan se res veliko dogaja in tako bo vse do konca tedna. Danes ob 20.30 na glavnem odru Katalena. Lahko pa vas povabimo že na četrtkov koncert zasedbe Manuš, ki se bo prav tako začel ob 20.30. Seveda lahko celoten spored preverite na spletni strani Kamfesta.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: Pri eni od aukcijskih družb bodo dali danes na dražbo plašče, ki so bili v lasti decembra preminule francoske igralke, manekenke in borke za pravice živali Brigitte Bardot. Izkupiček od prodaje bo namenjen organizaciji Dogs in Distress, ki se posveča reševanju psov. Brigitte Bardot, ki je umrla v 92. letu starosti, je veljala za seksualni simbol 50. in 60. let, čeprav se je dokaj hitro umaknila iz filmske industrije, je ostala pomembna ikona tako francoske kot globalne pop kulture.
0: Na Radio Express lahko slišite